komu kosi, božanstvena žena, evo priznaje narodu i Bogu, ja bez tebe